كيف وإذا ريسان بيات نيف لودون اسبالي انتك اللك لونج ويكند طيب سا إسا قبرون قودو لحار فتيت تياو حفنا كنو انتي ناغو دسو بول مطول دان الويكند فورسي انتي اطون دوي بيش تنزلو للي مالتا إسا برو فيرا لاموند كبير تا ستوريز دي بديت نرا فو انستغرام تا كل حات قودو نقرا فارم هاوسز وكول قودش يوم كلا جاست هوتيل زيك وتكون يات ريلاكس امك فورسي naqizjiet għal-kwiet so għam il-ġen ta' Malta l-kemmi fimmi għawdex dan izbinijiet u koli kundi kien naqra zaħra bizzim il-turisti imma laqwa li għawdejni mill ħajar l-istajna l-long weekend u għadu maddix forsi jinti għandek xaġa speċjali pjanata l-lum bat li fil-kas ser ta' għamil inti għalix jina mandi rebda deja biex jinkun u restmijak 9-9-0-8-97 WhatsApp